0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz postepeno oblačenje posle podne. Tokom noći očekuju se kiše i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab zapadni, jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevno od 18 do 24, na jugu zemlji do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano uz postepen porast na oblake posle podne. Kiše se očekuju u kasnim večernjim satima.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Okano, moj ne bi ba kopiće. Eki tebe.
1: Šume bon, ne nazoveš, što se ne javiš.
0: Moj ne ba toga. Stipu me majke.
1: Šume bon, ne nazoveš.
0: Jel to nemaš boba?
1: Šus.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karambaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto.

Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica. 6 sati i 7 minuta, dragi ranoranioci jutarnjeg programa iz produkcije našeg radija, želimo vam dobro jutro, dobro nam došli. A ovoga 24. septembarskog jutra dežurnu ekipu čine tonsko-tehnička realizacija našeg programa danas do 14 sati. Elmen Hođić sa vama ispred mikrofona, Sadmira Dević. Naravno, kao što ste i navikli, dosta zanimljivih i aktualnih informacija, sve će to upotpuniti ugodna i lijepa muzika. Za sami početak našeg druženja, kratko o vremenu, danas u našoj zemlji očekuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura prognozira se od 6 do 12 stepeni, a najviša dnevna temperatura koja se prognozira tokom današnjeg dana kretat će se oko 20 stepeni. Toliko za pozdrav, toliko o vremenu. Nastavku našeg programa nastavljamo uz muziku i marketing. Još jednom želimo vam dobro jutro.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja, Flamingo.
4: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061 408 379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.

Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kviz,

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
1: Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kad

0: ova pjesma desi na ovakav način. Ovaj, sasvim slučajno sam otišla u studio, sasvim slučajno sam poslušala par pjesama, ovaj, čisto onako da imam informaciju. I eto, ovaj, očigledno da Bog najbolje posloži i da, da ipak mi, što bi se narodski reklo, mi planiramo, Bog se smije. Ova, ja sam možda imala neke druge planove, ali eto, na kraju je ispalo tako da sam snimila svoju prvu pjesmu, i jako sam sretna zbog toga.
1: Zašto naziv Odlazi, odnosno naslov pjesme? O čemu govori pjesma?
0: Naziv pjesme je Odlazi. Zapravo, on odlazi, ne odlazim ja. Ovaj, pa, znaš kako, nisam ja striktno tražila tu tematiku. Ova, jednostavno sam imala par pjesama na, na izbor i nekako sam se odlučila za ovu. Mislim da je pjesma konkretna u smislu da, da šalje neku jasnu poruku ženama koji žele da se izignu iznad svake toksične, rećemo, veze i situacije i da ne pati, nego da prosto kažu odlazi.
1: Saradnja u tome svemu, stupila si u saradnju sa istaknutim producentima, tekstopiscima, aranžerima. Šta nam o tome možeš reći?
0: Pa,
1: ko je sve radio?
0: Evo, da. Muziku i aranžman je radio Saško Nikolić, tekst je pisao Milan Miletić, video spot je radio Veda Lješarević. Ja sam zaista i željela da za takav početak nečega novog i početak, a i recimo možda i kruna svega što sam do sad radila, bude sa ljudima kao što su oni, odnosno sa istaknutim autorima i producentima, i zaista sam jako sretna i zahvalna i ponosna na svu tu priču koju smo napravili, i mislim da smo napravili dobar posao.
1: Evo, kao tek muzičarki, pjevačici u usponu, koliko je sve teško, koliko je stresno? Evo, mnogi mi sa strane koji gledamo putem malih ekrana vidimo svjetla, reflektore, odnosno vas u punom sjaju, a iza scene što se događa?
0: Pa, iza scene se događa dosta stvari, najviše nekog psihičkog presinga, i ovaj, naročito ako je neko profesionalac, ako je neko perfekcionista i želi da bude sve savršeno, u ovom slučaju to sam ja, i ovaj, jako je teško ishendlat nad situacijom. Po najviše kada dosta radite i putujete i planirate, i onda ima tu i privatni život, i a zaista jako bitno da postoji crta između i tog poslovnog i privatnog, i da sve savršeno izgleda kao što i izgleda, a zapravo tu dosta trpi, aj rečimo, i tu naše psihičko zdravlje, i dosta odricanja, ali eto, to je jednostavno put koji izabereš i pomiriš se sa time, jednostavno radiš to jer to voliš.
1: Evo, ovako, Hana, kazala si, treba imati, jel tako, podršku nekom formalnom dijelu razgovora, i uvijek to ističeš i kroz svoje objave, a moram te pitati, evo, baš najveća podrška, koliko to sad zapravo znači za tebe? Je možda nekad bude ono, ne želim u tom pravcu da idem, želim ovo, koliko oni mogu ti pomoći u odabiru, evo, teksta, broju nastupa?
0: Dobro, to misliš na u privatnom segmentu ili?
1: Pa generalno, koji se može i reflektovati na profesionalni. Koliko evo ti znači generalno ta podrška, mislim, na to te pitam.
0: Od strane
1: porodice,
0: da,
1: muža,
0: da,
1: svega.
0: Da, idem u tom pravcu, dobro. Ovaj, pa naravno da mi znači. Ja evo se sjećam kada smo prvi put išli u studio, ovaj, ja sam čak možda i bila, ajde rećemo, izbunjena, i možda nisam i željela da napravim taj prvi korak, ali moj suprug je rekao: o čemu razmišljaš, da li želiš to ili ne želiš to? Ako želiš, idemo, pun gas. Da, to je jako, to je jako bitno. Ja sam zaista, Bogu hvala, sretna što imam podršku prvenstveno od svog supruga i od okruženja kojeg sam ja lično izabrala. To je jedno zdravo okruženje, i ovaj, to zaista dosta znači, ali opet u svemu tome najvažnije je da čovjek vjeruje sam u sebe i da sam sebe podržava i da vjeruje u ono što radi. I onda se sve tu dobro posloži.
1: Idemo mi poslušati pjesmu.
0: Hajde.
1: Dragi slušatelji.

0: Evo, vraćamo se u naš otvoreni program. Sa nama je Hana Babajić. Mogu se poslušati njenu novu pjesmu, odnosno jubila, evo, prvijenac, premijera. I ono što je lijepo, jeste, publika je to dobro prihvatila. Pogledao sam komentare na društvenim mrežama. Veoma zadovoljni, veoma sretni. Evo, iz sata u sat pregledi idu ka gore.
1: Da,
0: što je veoma bitno.
1: Da.
0: Treba, ne moraš nam kazati, ali je li tako da ovo je jedan skup proces? Nije pjevaču lako napraviti nešto da drži taj kontinuitet, pogotovo kada govorimo single, album i sve ono što i pjevači godinama gradi.
1: Ja bih samo kratko kazala na to da je ovo jedan skup sport. Svako ko se bavi ovim poslom i ko želi da napravi nešto više, ko želi da napravi korak više, da i to publika procijeni i prihvati i vidi, zaista mora puno, puno, puno da ulaže, i to bez nekog prevelikog očekivanja, jer zaista tržište je prezasićeno. Jednostavno, to je sve, aj rećemo, možda trud, rad i sreća, ali zaista jako, jako puno potrebno i novca i živaca i svega da bi napravili

0: svojem mjestu.
1: Šta nam možeš reći, Hana, evo, učestvovala si u raznim projektima, pored toga što mm-hmm. imaš svoje nastupe, kakvi su to projekti? Vidio sam, mnogi kaveri su snimljani, razno razne produkcije.
0: Da, pa mislim ja godinama radim na tome da, da uvijek nešto novo donesem i uz to sam sama rasla i sazrivala i tako da radila sam dosta obrada i kavera. Evo ajde sad malo i da najavim da ću nakon promocije svega ovoga da, da izbacim još jedan kaver i obradu, tako da nema stajanja, konstantno se radi na nečemu novom. Što se tiče generalno ove pjesme, možda ti nisam ni odgovorila na to pitanje, da jako sam zadovoljna što se tiče komentara, pregleda i svega, čak sam i sama iznenađena i mislim da se ljudi iznenadili, jer možda nisu čak ni očekivali da ću u ovolikoj širini i punini da, da, da pružim sve, sve što se pružilo, ajde rećemo, u ovoj pjesmi.
1: I vrlo brzo si, evo,
0: da.
1: Nekako, nije to mala stvar.
0: Nije.
1: Ipak, od tog perioda evo takmičenja pa
0: da, da.
1: Obaveza na kraju snimiti i premijenac. Dobro, Hana, evo hvala ti puno što si bila gošća u našem otvorenom programu u našem studiju, uvijek gdje si dobro došla.
0: Hvala puno.
1: Kažeš da imaš sada, je li tako, mnogo i drugih gostovanja,
0: tako
1: pa evo,
0: je.
1: Drago nam je što smo počeli ako ovo prvo gostovanje, drago
0: jeste.
1: Mi je da smo počeli iz našeg studija. Hvala ti još jednom, evo, neka poruka za kraj, za naše slušateljke i slušatelje i idemo dalje.
0: Hvala ti puno što si me pozvao i hvala ti, kao što sam već i rekla, što me podržavaš i drago mi što je ovo moja baza, da kažem, mjesto gdje, gdje sam uvijek dobro došla. Pa moja poruka za slušatelje Radio Gračanice jeste budite zdravi, budite sretni i slušajte Hanu Babajić.
1: Hvala vam, drage slušateljke i slušatelji. Hana,

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
2: i koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Art Studio Ed.
4: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
3: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
4: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
3: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB.
4: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
3: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
4: 061 164 277.

0: koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.
1: Lijepa jutra počinju sa dobro jutro, ali uz kafu i eventualno neku potpuno novu pjesmu. Za vas ovog jutra iznenađenje, Sergej Ćetković, Ko li te sad miluje? Uživajte!

0: kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix, Bingo 400 grama, 1,45, džem jagoda, njam 670 grama, 4,95, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka, 90 grama, Marku 15, pasta za zube, Aquafresh 125 ml, 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Domingo.

dan, poštovani slušaoci Radio Gračanice. Ja, Farzijala Šišić, obraćam vam se drugi puta. I razmišljala sam šta reći. U stvari, da pričam šta sam radila u prethodnom periodu, ne mogu. Nisam bila u skupštini Tuzlanskog kantona. Nemam inicijativa, nemam pitanja i tako dalje. Teško je obećavati. I mislim da smo svi skupa već prezasićeni raznim obećanjima i rezultatima. Prije svega, moj lični stav je da trebamo apelirati na građane da izađu na izbore u što većem broju, posebno mislim na mlade ljude, da ne bude tome se ne tiče. Ovo bi posebno podvukla. Jer to je jedna od osnovnih građanskih obaveza i samo sa velikom izlaznošću možemo stvarati promjene. Znamo vrlo dobro da je naša osnovna ili naše osnovno ljudsko pravo, pravo na život, pravo na imovinu, pravo na obrazovanje, rad, slobodu govora i naravno, kao što sam već istakla, da obavimo i tu građansku dužnost, da izađemo

na izbore, kao i sve druge životne stvari, a naravno moći ćemo ostvariti kao građani koji se bore za svoja ta osnovna životna prava na različite načine. Ovo nisam rekla posebno, mislim sasvim slučajno, na različite načine. Jer mislim da nije dovoljno kritikovati, pisati na društvenim mrežama. Treba djelovati, biti aktivan, pokazati da smo nezadovoljni. Bosna i Hercegovina, naša domovina, nije završena priča. Ona će se graditi sa iskrenim, poštenim, odlučnim ljudima. Zajedno sa kandidatima koje izaberete, a koji su prije svega pošteni, porodični i imaju rezultate svog rada. Izađite na izbore 4.10. i glasajte za kandidate, a ja sam sigurna da ih ima na listama koji nisu 10 i više godina u skupštinskim klupama. Pronađite ih, a kada ih izaberete, iskoristite sva svoja građanska prava da ih kritikujete ako nisu u službi građana i predspornih obećanja. I još jedno, ja sam Farzijala Šišić i na rednom broju sam 5 za Skupštinu Tuzlanskog kantona ispred stranke Narod i Pravda. Hvala vam.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga.

Brad, jesi, nam je stigla. Jučer bilo je ono promjenljivo, prije dan, dva, malo i prohladno, međutim, evo kako je nastupila jesen, vrijeme se ustabililo i bit će stabilnije narednih dana i bit će toplije. Dakle, evo, gledam ovdje u vremensku prognozu za narednih 5-6 dana i danas, evo, sunčano, toplo, ugodno, za sutra se također najavljuje nešto, možda malo niža temperatura, ali neće biti previše oscilacija, tamo naredne sedmice i vikend, sunčano, bez oblaka, bez kiše, bez najave neke posebne o promjeni vremena i temperature koje će biti baš, rekao bih, super ugodne, onako od 20, 22 do 25 stepeni, zar može ljepše, ugodnije, bez kiše, sunce i 20 stepeni? Nema, ne može ugodnije. Neko voli toplije ljeto, kupanje, neko ne voli, neko voli hladnije, zimu i skijanje, neko ne voli, a ovih 20-ak u ovom trenutku je makao naručeno, rekao bi za sve, za većinu. Ja da sam političar, mislim, što obećavao, ja bi obećao tokom cijele godine 22 stepena temperaturu, dnevno sunce i bez previše kiše ili s kišom kad kome šta zatreba. Ja ispunjavam. A to nije korektno obećanje kad čujemo šta se ljudi obećaju. Zaista, to da možemo mi srediti ili ja kad bi bio kandidat, temperaturu određenu ugodnu, to ba ništa nasprom ovih trenutnih obećanja. Naravno, to je što se tiče vremena, uglavnom uživat ćemo, čini mi se, u toplim danima do kraja mjeseca septembra. Nadam se samo da se neće previše atmosfera dizati kako se bude bližio taj dan izbora. Kada je u pitanju stanje na putevima, izvještaj u Bihamka, ćemo provjeriti šta se tačno navodi, da li ima najavljenih radarskih kontrola. Ovih dana nije bilo, ali naravno uvijek ono što kažemo vozačima, da budu oprezni, savjesni, da poštuju sve ostale učesnike u saobraćaju, oprezno tokom noćnih i jutarnjih sati, mokro i klizavo, da ne bi bilo, ne daj Bože, problema, i onda će biti sve dobro. Nismo imali ovo ni za danas, ne vidim ni za sutra najavljena planska, ove najavljene, ne planske, nego najavljene radarske kontrole. Što se tiče stanja na putevima, nema nekih posebnih ograničenja, već je intenzitet u gradskim područjima, u blizini škola, na prilazima, centrima i frekventnim putnim pravcima. Eto, to je to, samo treba biti oprezan i ne bi trebalo da bude previše problema, nema zastoja ni na graničnim prelazima prilikom prelaska granice. Imamo i nekih ovih, da, rekli smo, lokalnih tema, aktualnosti za najaviti, sportskih i drugih, o svemu tome više u nastavku, muzika, pa studio.

0: i hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

Naravno, rekao sam već da ćemo posebnu pažnju posvetiti malo ovim sportskim temama, utakmicama večeras, nogometnim i košarkaškim. Procurili izveštaj CIE i uzdrmao Evropu i evropske kancelarije. Rusi planirali udar na Sredozemlje iz brodskih kontejnera. Nikako sa tim Rusima ne može biti načisto. Tamo ratuju, ovamo zezaju, provociraju i još hoće kroz Sredozemlje i Sredozemno more da prave probleme i širom Evrope. Stvarno su zaista nevjerovatni. Šta se dešava dalje? Izraelska propaganda, to nećemo. Sve što trebate znati prije izbora, ono što treba najprije znati prije izbora jeste da treba izaći i glasati. Kasumović i Pivice posvađali tokom okruglog stola o izgradnji nove bolnice u Zenici, gradonačelnik napustio salu. Počelo suđenje u Sky predmetu, optuženi Admir Arnautović i Adnan Maglić negirali krivicu za šverc droge i oružja. Ovo je, da, bosanski klan u Parizu, govorili smo o tome, koji je tjerao djecu na džeparenje, zlostavljali su ih kada ne donesu dovoljno novca. CIK ne prašta kršenje pravila, na adrese stranaka stigle nove kazne, Stani Vukovićev pokret kažnjen sa 15.000 konvertibilnih maraka. Dok jedni ratuju, dok gledamo koliko košta gorivo i gdje će ta cijena da se zaustavi, Beč dobija novi 600 metara zelenih tramvajskih pruga, sve se više kao rješenje koriste posebne biljke. Sada ili nikada, pravi trenutak, pravo vrijeme za potpunu ekonomsku, ekološku i transportnu nekakvu, da tako kažemo, preobrazbu, s obzirom da je pravi trenutak da uz sve skuplje gorivo konačno svi se okrenemo električnim automobilima. Imamo i neke punionice ovdje za električna vozila, ima već i električnih vozila i čini mi se da bi to mogao postati sve prisutni trend u narednom periodu i kada je u pitanju Bosna i Hercegovina pa i Gračanica. Malo muzike pa se vraćamo sa ostalim temama.

Otvoreni program. Nastavit ćemo dalje samo sa pregledom ovih svih silnih sportskih događaja, utakmica i svega što je aktuelno ovih dana. Naravno, posebna pažnja sutra i utakmica naše nogometne reprezentacije. Još dodatni problem je prije samog polaska taj što neće biti prvog golmana Nikoli Vasilja, koji je zaradio povredu i neće putovati sa reprezentacijom u Poljsku, pa ćemo vidjeti ko će od tih novih i mladih golmana dobiti priliku da stane na gol u ovoj utakmici naše nogometne reprezentacije. Inače, Evropska liga nacija počinje večeras, veliki broj je utakmica tu, izdvojili bismo evo iz Lige A, Nizozemska Njemačka, Norveška Danska, Skandinavski derbi, Portugal Wales i Srbija Grčka, utakmice se igraju sve od 20:45, a u Ligi B igraju Austrija Izrael te Kosovo Irska, ima i Liga D, Andora Malta, Liechtenstein Litvanija. Ove su utakmice na rasporedu večeras, onda sutra takođe, dosta šarolik program. U okviru Lige A igraju Italija i Belgija, te Turska i Francuska. U okviru Lige B Gruzija, Sjeverna Irska, Mađarska, Ukrajina, Poljska, Bosna i Hercegovina i Švedska, Rumunija. Liga C, Armenija, Latvija, Crna Gora i Cipar. Evo, toliko ćemo što se tiče fudbala, nogometa, nećemo dalje da širimo, do sutra ima sasvim dovoljno, evo večeras i sutra tih utakmica o kojima govorimo. Rekli smo za ljubitelje košarke, starta Euro Liga, koja počinje sa, koliko je ovo, 3, 6, 7 utakmica prvoga dana, od 18 Dubai Real Madrid i Hapoel Tel Aviv Bayern, za Dubai znamo da igra Džanan Musa. Od 20 Crvena zvijezda Žalgiris, od 20:15 Panathinaikos Paris, 20:30 Barcelona Anadolu Efes, Baskonija Olympiakos, te od 20:45 Lyon Maccabi Tel Aviv. I naravno, prvo kolo će biti kompletirano sutrašnjim utakmicama: Bešiktaš Valencija, Fenerbahče, Virtus Bologna, Partizan Milano. Nema nešto posebno kada je u pitanju rukomet, ima kupova, ima utakmica u evropskim ligama, pa tu nemamo posebno šta da najavljujemo. U toku su pripreme Gračaničkih rukometaša, trebalo bi da bude još nekih prijateljskih utakmica u narednom periodu u kojima će se ekipe i dalje pripremati za ono što ih očekuje u novoj sezoni. Mi ćemo svakako pratiti naše rukometaše, a naravno u susret vikendu sutra ćemo najaviti i sve ono što nas očekuje kada je u pitanju lokalni sportski plan. Svakako preporuka da ostanete sa nama, da ne mijenjate frekvencije i da budete uz talase Radio Gračanice.

0: Halo.
1: Ej, čao. Ja sam Luja, šta radiš?
0: Evo, sprijem se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo, ej, ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se, ej, ti sutra, ako nije problem.
0: Sve mi je jasno. No, ja moram da sutra se vidimo. Kako se mi
1: daju? Pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i Kahoot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
1: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, nastavljamo mi dalje sa našim druženjem u okviru otvorenog programa na talasima našeg radija. Naravno, imali smo, evo, i imamo, govorili smo već dosta o tome ovih dana, dosta predstavljanja političkih kandidata koji učestvuju, koji će učestvovati za predstojećim izborima kao kandidati određenih političkih opcija. To je u suštini kratko jasno, kako mi to kažemo, izborna kampanja, predstavljanje onih koji su na listama, tako da smo i mi naravno malo prilagodili tokom ovog mjeseca, mjesec dana koliko traje izborna kampanja, naš program, pa ste imali priliku evo da čujete svakodnevno, tako i danas, kandidate, već evo ulazi se u završnu fazu sa svim tim aktivnostima, tu su i predizborni skupovi. Nismo pojedinačno ovako najavljivali, nećemo nikoga posebno ni izdvajati ni najavljivati. U svakom slučaju imate informacije, do informacija možete lako da dođete.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i Kahoot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: namještaja Gračanica.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
2: Ekonomsko, propaganda,

proces je u toku, ovamo piše da je jako složen, vjerujemo, obiman, da tu ima dosta prijatelja, poznanika, kolega koji moraju da budu izvedeni pred lice pravde, jer jednostavno zaista tema je teška, preteška za bilo šta za komentarisanje, a kamoli sada da se o tome sudi, radi, vodi. Ti ljudi koji budu radili morat će i tekako, jeli, da budu smireni, da budu jaki, da budu samostalni, nezavisni, bez nekakvih pritisaka, uticaja, jer kažem, zaista veliki, veliki broj, nažalost, ljudi, konkretno, direktno, iz redova pripadnika MUP-a TK uključen u sve ovo što se dešavalo sa ovim maloljetnim djevojčicama. Nekako smo krenuli samo sa ovim informacijama iz Crne hronike. Nije Crna hronika, ali jeste ovo informacija koja će zabrinuti selektora i navijače reprezentacije. Vasilj otpao zbog povrede, Barbarez pozvao Jurkasa. U Bosni i Hercegovini naredni dana stabilno i toplo vrijeme. Evo, naši mladi nogometaši kadeti bili uspješni protiv Grčke na otvaranju kvalifikacija. Idemo dalje da vidimo šta nam to kažu informacije i naslovi. Djeca džeparila i donosila 1000 eura dnevno, vođa uhapšen, ništa novo, to smo i ovdje kod nas viđali, toga nažalost ima i dešava se. Zukan Helez potpisao raskid ugovora za dvojicu pripadnika oružanih snaga zbog veličanja Ratka Mladića, tako i treba. Naravno, rekao sam već da ćemo posebnu pažnju posvetiti malo ovim sportskim temama, utakmicama večeras, nogometnim i košarkaškim. Procurili izvještaj CIE i uzdrmao Evropu i evropske kancelarije. Rusi planirali udar na Sredozemlje iz brodskih kontejnera. Nikako sa tim Rusima ne može biti načisto. Tamo ratuju, ovamo zezaju, provociraju i još hoće kroz Sredozemlje i Sredozemno more da prave probleme i širom Evrope. Stvarno su zaista nevjerovatni. Šta se dešava dalje? Izraelska propaganda, to nećemo. Sve što trebate znati prije izbora, ono što treba najprije znati prije izbora jeste da treba izaći i glasati. Kasumović i Pivić se posvađali tokom okruglog stola u izgradnji nove bolnice u Zenici. Gradonačelnik napustio salu. Počelo suđenje u Sky predmetu. Optuženi Admir Arnautović i Adnan Maglić negirali krivicu za šverc droge i oružja. Ovo je, da, bosanski klan u Parizu, govorili smo o tome, koji je tjerao djecu na džeparenje, zlostavljali su ih kada ne donesu dovoljno novca. CIK ne prašta kršenje pravila, na adrese stranaka stigle nove kazne, Stani Vukovićev pokret kažnjen sa 15.000 konvertibilnih maraka. Dok jedni ratuju, dok gledamo koliko košta gorivo i gdje će ta cijena da se zaustavi, Beč dobija novi 600 metara zelenih tramvajskih pruga, sve se više kao rješenje koriste posebne biljke. Sada ili nikada, pravi trenutak, pravo vrijeme za potpunu ekonomsku, ekološku i transportnu nekakvu, da tako kažemo, preobrazbu, s obzirom da je pravi trenutak da uz sve skuplje gorivo konačno svi se okrenemo električnim automobilima. Imamo i neke punionice ovdje za električna vozila, ima već i električnih vozila i čini mi se da bi to mogao postati sve prisutni trend u narednom periodu i kada je u pitanju Bosna i Hercegovina pa i Gračanica. Malo muzike pa se vraćamo sa ostalim temama.

utakmica prvoga dana. Od 18, Dubai, Real Madrid i Hapoel Tel Aviv Bayern. Za Dubai znamo da igra Džanan Musa. Od 20, Crvena zvijezda Žalgiris. Od 20.15, Panathinaikos Pariz. 20.30, Barcelona, Anadolu Efes, Baskonija, Olimpijakos. Te od 20.45, Lyon, Maccabi, Tel Aviv. I naravno, prvo kolo će biti kompletirano sutrašnjim utakmicama. Bešiktaš Valencija, Fenerbahče, Virtus Bologna, Partizan Milano. Nema nešto posebno kada je u pitanju rukomet, ima kupova, ima utakmica u evropskim ligama, pa tu nemamo posebno šta da najavljujemo. U toku su pripreme Gračaničkih rukometaša, trebalo bi da bude još nekih prijateljskih utakmica u narednom periodu u kojima će se ekipe i dalje pripremati za ono što ih očekuje u novoj sezoni. Mi ćemo svakako pratiti naše rukometaše, a naravno u susret vikendu sutra ćemo najaviti i sve ono što nas očekuje kada je u pitanju lokalni sportski plan. Svakako preporuka da ostanete sa nama, da ne mijenjate frekvencije i da budete uz talase Radio Gračanice.

0: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
1: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
2: Ekonomsko propagandno.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

0: obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmij.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori.
1: Opusti se.
0: I naravno, misli pozitivno.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

dan, poštovani slušaoci Radio Gračanice. Ja, Farzijala Šišić, obraćam vam se drugi puta. I razmišljala sam šta reći. U stvari, da pričam šta sam radila u prethodnom periodu, ne mogu. Nisam bila u skupštini Tuzlanskog kantona. Nemam inicijativa, nemam pitanja i tako dalje. Teško je obećavati. I mislim da smo svi skupa već prezasićeni raznim obećanjima i rezultatima. Prije svega moj lični stav je da trebamo apelirati na građane da izađu na izbore u što većem broju, posebno mislim na mlade ljude, da ne bude tome se ne tiče. Ovo bi posebno podvuklo. Jer to je jedna od osnovnih građanskih obaveza i samo sa velikom izlaznošću možemo stvarati promjene. Znamo vrlo dobro da je naša osnovna ili naše osnovno ljudsko pravo, pravo na život, pravo na imovinu, pravo na obrazovanje, rad, slobodu govora i naravno, kao što sam već istakla, da obavimo i tu građansku dužnost, da izađemo na izbore kao i sve druge životne stvari, a naravno moći ćemo ostvariti kao građani koji se bore za svoja ta osnovna životna prava na različite načine. Ovo nisam rekla posebno, mislim sasvim slučajno, na različite načine, jer mislim da nije dovoljno kritikovati, pisati na društvenim mrežama, treba djelovati, biti aktivan, pokazati da smo nezadovoljni. Bosna i Hercegovina, naša domovina, nije završena priča. Ona će se graditi sa iskrenim, poštenim, odlučnim ljudima. Zajedno sa kandidatima koje izaberete, a koji su prije svega pošteni, porodični i imaju rezultate svog rada. Izađite na izbore 4.10. i glasajte za kandidate, a ja sam sigurna da ih ima na listama koji nisu 10 i više godina u skupštinskim klupama. Pronađite ih, a kada ih izaberete, iskoristite

sva svoja građanska prava, da ih kritikujete ako nisu u službi građana i predspornih obećanja. I još jedno, ja sam Farzijala Šišić i na rednom broju sam 5 za Skupštinu Tuzlanskog kantona ispred stranke Narod i pravda. Hvala vam.

0: spoj mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve...

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.